Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: kommunale bønnestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårst, men nei.

0: Ainaasta Ihuksjon, Strandamaling.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal du komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: Sommarsendingen er sendt samstarv ved Jusk.
1: Hadde jeg vel ei, kan du fylgja mer tja Daniel Åthausen og Ragnar Finnsson? Vi tar spørst ikon om tid kunne skrive okna inn I bå, send okna anna lustar innskyrin, hvisen fyrre tøymen, og I sommer sendes ni det, han sprenfotler I gåon tøgnløyge, og tøgnløyger mitt landa til som du slipper å velja her I sendingsne. A5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Leie som kanskje har noen tøtning for det, og som myndig og noen kjenslo, et eller annet tøyerskøy og ut i en løyve, et eller annet bare et leie som du fullstendig vittler ui. Skriv inn klokken 5.25, og så du vi ui lotakast noen om et tørsfest et gang god mestje. Arne, først bare nesten leie, så hukser jeg lukka nevna til at, jeg må hukse om Johanne, Øyrene tja bøttnån, særlig små bøttnån, jo nek av de mest fantastiska I alle verene. Jeg kom også om det utgjør, tror jeg at dømmens døtteren kommer her, og et andre bøtt av henne alltid som jeg kjenner, de har en fantastiska horn, de høyre av en holdt av hos han hatt. Jeg vet ikke om du kjenner dette, men om jeg sier ved døtteren kommer her, at hun skal ikke teka ui akkurat, eller hun skal lete seg skikke hver, Så kjølt med stand I en meter fra henne, så det just som om at hun ikke hører meg. Jeg har alltid ikke hun hører meg. Kjølt med å si, hva slukker lettere du? Hva slukker lettere du? Hva slukker lettere du? Hva slukker lettere du? Hun hører meg ikke. Men om jeg sier vi kona, hei du, skulle vi ikke for å kjøpe akkurat lekkert kjøttene til henne, det har lagt døtterne. Og døtteren til henne jeg vet ikke om hun veldig oppe I Norge Grønlandet, så kan jeg love deg for at hun I hørst tannsetningen. Hun I hørst. Ja, og hun spurt og røpt og han sa hver I verden hun verre så hun røpt for jeg vet ikke hva lekkert at her bøtten og hård jeg vet ikke hva det for noe jeg skiljer at jeg har en gang skilt det og jeg ferdig en gang jeg skiljer det skriv inn til dere av 5.25 og så du vi I lotet av drottene om jeg tørs hvis jeg kan gå med skriv inn til dere vi noen sang innstrøm og en leie som kanskje har noen selv en tøtning for det eller akkurat øvelse Og en her skriver inn til okkon her av 5.25. Kanst du spela leie Smells Like Teen Spirit tja Nirvana? Og vart kvart, det kan holdt og luk sålja vel. Godt. Gjørs vel.

0: Sommarsändningen är sen samstarv vid Jusk.
1: Og jeg skriver ind, at det her var, ja, at det var sangren til The Minds of 99 under din sne. Og jeg skriver ind klokken af 5.30, snudjofems, her er vi til kun sender mer og sangrenskje, til at dagsens sommersending her av FM8 mest av sangrenskjøn, og tykker at holde ikke, til at jeg halte at Arne er for sommerfyrer nære vikker. Så halte jeg tid skulle høre, til som tid vil jeg høre, til at selv om tid kjøn, og hvis du vil høre en sendre mer, så vil jeg dit nok selv jeg høre til som tid innskje, til at kjem til tonelag og anna, og selv om jeg ikke totalt public service, så halte jeg lukket, jeg skal gjøre mine samfunnskilder og sende tonelagen til Instagram. Og jeg skriver inn til dere av 5.25, det kan stå østene, og tog, han nå, vi lukket noen, wow, om et torsvest ekkongmest, gjør du det samme, send et sangenskild. Han skriver, hei, kan du spela Rammstein vid Du Hast? Det minner mig av en supergoa konsert i parstene för nökron arnsrujande. Och ja, självande kan du spela Du Hast. Var det gott? Var det gott? Se att det var gott.

0: på Føres Sjøsangeren. Jeg blir ferdig til lort etter intervju.
1: Hvor torsk skal han finne det?
2: Thanks for the people of Islam.

0: kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

og vi blive pisseskudt. Og øynene det sødne, ja, så la i sommeren høyt. Dagen etter yngstige, ja, det gjør i vær. Jeg vil det bare slippe vekk. Jeg sa luttler grønner menn, fram han fyrer mer.

0: alltid elsker tar vin.
1: Alle skud til Ejers. Så jo kommer han aldrig til at
2: spille.
1: Spryg en
2: ægge til Ejers. Direkt om næste måned.

0: nasjonale bønnestund. Vi spør hvert skal du komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taget at den lårst, men nei.